thušana ka dibaka ha mmogo le go eletsana ka tše dikotse Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.